0: ég lögin Við segjum við ykkur að hopp
1: Nor rex Nor links Komum við ykkur drum Spring því sjó múi Spring því sjó múi Stammið í fútun Stammið í fútun Skort nor links Skort nor rex Drói rund Drói rund En shake mitt í gónd
0: Þetta er snýtt for velkommen Læfum við veginn
1: Nor links